Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Chiar dacă românii petrec zilnic ore la telefon, ori pe internet, suferă din ce în ce mai mult de așa numitul analfabetism digital. Mai exact, chiar dacă pot să se joace ori să acceseze diverse site-uri, nu știu să folosească tehnologia pentru a-și ușura munca. Adică avem cea mai scăzută competență digitală din Europa, potrivit unui raport recent. Să știi să citești nu înseamnă că înțelegi ce citești, iar acesta este analfabetism funcțional. La fel este și când vorbim de tehnologie. Dacă folosești tableta ori telefonul pentru a te juca sau pentru a scrie pe rețele de socializare, asta nu înseamnă că ai și competențe digitale, potrivit raportului. În Europa suntem pe ultimul loc când vine vorba de cât de pricepuți suntem în folosirea tehnologiei. Iar cifrele arată așa. 56% dintre români folosesc internetul, însă doar 29% au și competențe digitale. 86% dintre elevii folosesc zilnic telefonul mobil, iar peste 70% intră în fiecare zi pe internet. Accesarea rețelelor de socializare sau a jocurilor online nu este tot una cu competențele digitale. Statisticile europene arată că prea puțini școlari din România știu să redacteze un text în Word, să folosească un tabel în Excel sau să trimită un e-mail. Unul dintre motive este că în țara noastră se studiază informatica abia din clasa 5-a. Peste 10% dintre copiii care au acasă acces la internet folosesc excesiv rețele de socializare și jocurile online, fără să învețe lucruri utile sau educative. Potrivit raportului, abia după vârsta de 11 ani, când încep să studieze informatica la școală, mai deprinde competențe digitale.
1: Orion FM. Playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Dacă nu știați, roboții merg la școala umorului pentru a învăța cum să reacționeze în mod adecvat la râsul uman. Se întâmplă în Japonia, unde un robot, Erika, a fost echipat cu un sistem de inteligență artificială care recunoaște râsul uman și evaluează dacă trebuie să răspundă. Poate cu un chicotit politicos sau cu un râs mai deschis pentru a permite conversații mai naturale și mai empatice. Sistemul de inteligență artificială al robotului Erika a fost antrenat pe baza peste 80 de dialoguri între studenți și roboți, controlată de la distanță de actrițe amatoare. A fost distinse 3 tipuri de râs: râsul solo, care nu stârnește râsul interlocutorului, râsul social, care este făcut doar din politețe sau jenă, și râsul vesel, rezultat al umorului. Pe baza înregistrărilor audio, algoritmul a învățat caracteristicile de bază ale râsului social, care tinde să fie mai discret, și ale râsului vesel, cu scopul de a le reproduce în situații adecvate. Simțul umorului robotului a fost apoi testat în 4 dialoguri scurte cu o persoană. Videoclipurile corespunzătoare au fost supuse judecății a 130 de voluntari, care au apreciat comportamentul robotului ca fiind mult mai natural și mai empatic decât atunci când râdea întotdeauna ca răspuns la râsul oamenilor sau când nu râdea deloc. Râsul este doar un element care poate face conversația cu oamenii mai naturală. De fapt, roboții ar trebui să aibă un caracter distinctiv și se crede că poate demonstra acest lucru prin comportamentele lor în timpul conversației, cum ar fi râsul, privirea, gesturile și modul în care vorbesc, subliniază primul autor al studiului. Acesta nu crede că este o problemă ușoară. S-ar putea să dureze mai mult de 10 sau chiar 20 de ani până când vom putea avea o discuție informală cu un robot, așa cum o facem, de exemplu, cu un prieten.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În ultimele luni s-a popularizat foarte mult un cuvânt foarte special de origine suedeză, care definește persoanele care întârzie mereu fără să vrea, și anume tis optimist. Cei care, chiar dacă își propun serios să fie la timp, ajung de obicei întârziat, ascund un motiv foarte particular legat de modul în care funcționează creierul. În acest tip de cazuri, persoanele care întârzie nu o fac intenționat, ci realitatea este că supraestimează timpul de care dispun cu adevărat și subestimează timpul necesar pentru a finaliza anumite sarcini concrete. Psihologii explică faptul că acesta este un bias de planificare specific persoanelor optimiste. Cu alte cuvinte, persoana care suferă de acest lucru tinde să creadă că poate face mai multe într-un timp limitat, ceea ce inevitabil duce la întârziere. În mintea acestei persoane, totul se desfășoară mai repede decât în realitate. Problema în aceste cazuri este că atunci când se repetă prea des, poate ajunge să fie ofensator pentru ceilalți. Psihologii precizează că toți întârziem din când în când, dar atunci când cineva întârzie constant, poate fi frustrant atât pentru el cât și pentru ceilalți. Consecința cea mai evidentă este că relațiile pot fi afectate, așa că este esențial să abordăm problema de la început pentru a o preveni. Unii experți explică că o metodă eficientă este să încercăm să fim mai realiști și să considerăm că sarcinile vor dura mai mult decât durează în realitate. De exemplu, lăsând un interval între ele de 10-15 minute. În acest sens, a ști să spui nu anumitor sarcini pe care știm că nu le vom avea timp să le facem, precum și să anunți cât mai devreme că nu vei ajunge la ora stabilită, sunt câteva dintre modalitățile recomandate de psihologi pentru a face față acestui defect.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

dacă v-ați săturat de telefoanele care vă întrerup masa, ședința sau somnul ca să vă ofere un nou abonament la energie, ori o tigaie minune, aflați că Franța spune stop acestui fenomen. Autoritățile de acolo introduc una dintre cele mai dure legi împotriva apelurilor comerciale nesolicitate, iar decizia ar putea deveni un model și pentru alte țări europene. Începând cu 11 august, de mâine, intră în vigoare o lege care interzice companiilor să mai contacteze telefonii consumatorii fără acordul lor prealabil. Măsura este susținută de guvernul francez și are ca scop protejarea cetățenilor de apelurile insistente și, în multe cazuri, de tentativele de fraudă. Noua legislație schimbă complet regulile jocului. De acum înainte, firmele vor putea suna un client doar dacă acesta și-a exprimat în mod clar consimțământul sau dacă există deja o relație contractuală între cele două părți, de exemplu pentru un serviciu pe care îl folosește deja. În lipsa acestui acord, apelurile de promovare vor fi interzise. Autoritățile franceze speră astfel să reducă atât disconfortul provocat de telemarketingul agresiv, cât și numărul înșelătoriilor telefonice. Legea are însă și efecte economice în afara Franței. O mare parte dintre centrele de apel care desfășoară campanii de telemarketing pentru companii franceze sunt localizate în Maroc, unde industria call center-ului angajează 10.000 de persoane. Reducerea drastică a apelurilor comerciale ar putea afecta activitatea acestor firme și locurile de muncă din sector. Această măsură este privită de mulți specialiști ca un nou pas în direcția unei protecții mai mari a consumatorilor și a vieții private. În ultimii ani, mai multe state europene au încercat să limiteze apelurile de marketing, însă Franța adoptă acum una dintre cele mai stricte reglementări de până acum.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Dacă ai antrenamente intense în fiecare zi, ar fi bine să știi că cel mai recent studiu, publicat în International Journal of Sport Studies, a evidențiat faptul că muzica clasică, atunci când faci efort fizic, atenuează senzația de oboseală și îmbunătățește echilibrul. Studiul realizat pe jucătoare profesioniste de basket care s-au antrenat cu muzică clasică și-au îmbunătățit agilitatea și precizia aruncărilor libere, în comparație cu cele care nu au avut muzică. Prin urmare, muzica clasică poate servi un instrument eficient pentru dezvoltarea abilităților motorii complexe și e benefică pentru orice tip de antrenament. Conform cercetărilor, muzica clasică ajută la creșterea motivației și a energiei și permite sportivilor să-și termine seturile de exerciții cu mai puțină dificultate, mai ales spre sfârșitul antrenamentelor când se acumulează oboseala. În general, ca o constatare de ansamblu, muzica clasică în timpul antrenamentelor a îmbunătățit starea emoțională și percepția asupra efortului în timpul sesiunilor de antrenamente extrem de dure. Muzica clasică a contribuit de asemenea la creșterea ratei de îmbunătățire a abilităților pe tot parcursul antrenamentului.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vom putea vreodată face videochat cu morții? Ei bine, un startup din Los Angeles stârnește controverse globale la acest capitol. Conceptul acestei firme a fost popularizat printr-un clip video emoționant devenit viral care prezintă kitul fictiv Two-Way. Materialul video ilustrează o femeie însărcinată care vorbește cu o replică digitală a mamei sale decedate. Scenariul se derulează pe parcursul a trei generații. Copilul ajunge să-și cunoască bunica sub forma unui avatar, să-i asculte poveștile și la maturitate să-i împărtășească vestea că va deveni la rândul său părinte. În ciuda impactului masiv, kitul nu este un produs funcțional, este de fapt o campanie de marketing ingenioasă, concepută de acest startup pentru a atrage atenția asupra altor dispozitive AI dezvoltate de companie. Așadar, avatarurile celor decedați nu vor popula ecranele noastre prea curând. Cu toate acestea, compania a reușit să lanseze o dezbatere globală despre o temă universală. Dorința umanității de a anula finalitatea morții. Atracția față de aceste concepte nu este nouă, ea se înscrie într-o lungă tradiție prin care oamenii au folosit tehnologia disponibilă pentru a gestiona doliul și a păstra legătura cu cei dispăruți. Avansul rapid în domenii precum inteligența artificială generativă, realitatea argumentată și tehnologia deepfake face ca granița dintre amintire și simulare să fie din ce în ce mai neclară și subțire. Întrebarea fundamentală este dacă aceste inovații ne ajută să gestionăm pierderea sau, dimpotrivă, ne împiedică să o procesăm prelungind suferința printr-o iluzie. Psihologii avertizează asupra riscului de a dezvolta o dependență emoțională de aceste avataruri, care ar putea transforma procesul natural de doliu într-o legătură toxică cu o umbră digitală. Timp de secole, religiile au oferit răspunsuri la întrebările despre viața de după moarte. Astăzi însă tehnologia propune o alternativă pragmatică. Nu nemurirea sufletului, ci persistența digitală a identității. Într-o cultură familiarizată cu scenariile distopice, ideea de a păstra în telefon o versiune interactivă a unei persoane dragi se pare că devine din ce în ce mai plauzibilă, dar și mai tulburătoare, spun psihologii. Iată că încet și sigur am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi perfectă în continuare pe 91,7 FM, alături de Orion Radio. Noi ne reauzim de mâine dimineață la 8. Până atunci, toate cele bune!
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

teu, pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil, o spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Bacalaureatul de toamnă a început azi cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Și Papa Leon a făcut apel duminică la oprirea spiralei violenței dintre Ucraina și Rusia și a cerut ambelor țări să evite atacurile asupra țintelor civile. Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil, o spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care declară că România trebuie să se pregătească pentru o eventuală oprire temporară a unității numărul 2 a centralei nucleare de la Cernavodă.
3: După primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Se pare că acest efect nu a fost unul durabil. Trebuie să fim pregătiți și pentru scenariul în care unitatea 2 pentru o scurtă perioadă de timp nu ar funcționa. Dacă unitatea 2 de la Cernavodă nu va mai avea apă pentru pompele de răcire și dacă în paralel pe piața regională de electricitate nu va fi suficientă electricitate în orele de vârf să o importăm, Transelectrica prin dispecerul energetic național va limita cu 10, 20, 30% în funcție de situație cantitatea de electricitate pe care o primesc mari consumatori industriali din acele patru grupe de activități industriale consumatoare și care nu ating nici serviciile vitale, spitale, poliție, jandarmi. Populația nu va resimți nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situația dacă s-ar închide unitatea 2.
1: Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Bacalaureatul de toamnă a început azi cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Mirela Dădăcuș ne spune care este calendarul probelor.
4: Ministerul Educației și Cercetării informează că din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, în timp ce peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Probele scrise se vor desfășura în 124 de centre, potrivit următorului calendar. 10 august, limba și literatura română. 11 august, proba obligatorie a profilului. 12 august, proba la alegerea profilului și specializării. 13 august, limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august până la ora 12. În aceea zi pot fi formulate contestațiile în intervalul orar 14-18, dar și în zilele de 19 și 20 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni 24 august. Probele încep la ora 9, iar pentru redactarea lucrărilor scrise, rezolvarea subiectelor, sunt prevăzute 3 ore contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.
1: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Papa Leon a făcut apel duminică la oprirea spiralei violenței dintre Ucraina și Rusia și a cerut ambelor țări să evite atacurile asupra țintelor civile. Dan Andreșescu are detalii.
5: Continuă să vină vești dureroase despre oameni nevinovați uciși și răniți în incidentele tragice din Ucraina și Rusia. Victimele civile, inclusiv copiii, continuă să apară și chiar se înmulțesc. A deplâns papa după rugăciunea de duminică din piața Sfântul Petru. El și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor, cu răniții și cu toți cei care suferă din cauza conflictului în curs și a cerut ambelor părți să respecte dreptul umanitar și să evite atacurile asupra țintelor civile. Este timpul să oprim spirala violenței și să lăsăm loc diplomației și dialogului pentru a deschide calea către pace, a adăugat papa. Suveranul pontif și-a exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la situația tragică din Sudan, în special în orașul El Obeid, și și-a reiterat apelul către cei aflați pe linia frontului de a se asigura că ajutorul umanitar ajunge la populația civilă. El a făcut apel la comunitatea internațională să sprijine aceste eforturi și să ofere asistență imediată.
1: Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală, iar temperatura ajunge la 31. Avem 25 de grade la Timișoara, la Craiova și la Sibiu, 24 la Cluj-Napoca, 22 la Iași și 23 la Chișinău.
2: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the Hit Radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

0: Thank you, DJ.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: vei.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Iată pentru început titlurile din jurnal. Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil. Iată ce spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care declară că românii trebuie să se pregătească pentru o eventuală oprire temporară a unității numărul 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Autoritățile spaniole au început controle temporare la granițe pentru călătorii care vin din Italia. O decizie luată de Madrid după ce autoritățile de la Roma impuseseră controle similare după afluxul de migranți în enclava de la Ceuta. Lumea întreagă se pregătește pentru eclipsa de soare, ce va avea loc poi mâine seară la apus, vizibilă și din România, în special în regiunile din nord-vest. Acum sunt 27 de grade în capitală, iată știrile pe larg. Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil, iată ce spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care declară că România trebuie să se pregătească pentru o eventuală oprire temporară unității numărul 2 a centralei nucleare de la Cernavodă.
3: După primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Se pare că acest efect nu a fost unul durabil. Trebuie să fim pregătiți și pentru scenariul în care unitatea 2 pentru o scurtă perioadă de timp nu ar funcționa. Dacă unitatea 2 de la Cernavodă nu va mai avea apă pentru pompele de răcire și dacă în paralel pe piața regională de electricitate nu va fi suficient electricitate în orele de vârf să o importăm, Transelectrica prin dispecer energetic național va limita cu 10, 20, 30% în funcție de situație cantitatea de electricitate pe care o primesc mari consumatori industriali din acele patru grupe de activități industriale consumatoare și care nu ating nici serviciile vitale, spitale, poliție, jandarmi. Populația nu va resimți nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situația dacă s-ar închide unitatea 2.
1: Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Noi discuții tehnice privind proiectul legii salarizării unitare vor avea loc la Cotroceni în această săptămână. Participă reprezentanții partidelor parlamentare și administrației prezidențiale, anunță surse politice citate de Rador. Legea este jalon important în PNRR și trebuie adoptată și publicată în Monitorul Oficial până pe 31 august pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro. Proiectul nici măcar nu a ajuns în dezbaterea Parlamentului din cauza neînțelegerilor dintre partidele din fosta coaliție și a nemulțumirilor sindicale. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, face apel public la liderii politici pentru adoptarea legii, întrucât este ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic. În ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, ministrul mai spune că negocierile privind sectoarele sensibile, precum educația și sănătatea, au avansat în ultimele săptămâni sub medierea administrației prezidențiale. Dragoș Pâslaru lansează în același timp un apel către liderii sindicali cu care speră să aibă discuții mâine privind ultimele modificări aduse proiectului de lege. Autoritățile spaniole au început să realizeze controle temporare la granița pentru călătorii care vin din Italia. O decizie luată de Madrid după ce autoritățile de la Roma impuseseră controle similare după afluxul de migranți în enclava de la Ceuta. Vasile Damian ne spune mai multe.
4: Represaliile spaniole nu s-au lăsat mult așteptate după anunțul în acest sens făcut vineri. Încă de sâmbătă, călătorii din Italia care sosesc în porturile sau aeroporturile spaniole sunt controlați. Măsura va dura cel puțin până în 7 septembrie. Controlele sunt realizate de o manieră aleatorie, concentrându-se în mod special pe pasagerii care vin din țări terțe via Italia, asta pentru a controla dacă sunt sau nu respectate prevederile Schengen, a precizat Ministerul Spaniol de Interne. Decizia spaniolă vine după una similară introdusă de guvernul Giorgia Meloni în urma debarcării a circa 72.000 de migranți în enclava spaniolă Ceuta din nordul Marocului. Chiar dacă cei mai mulți migranți s-au reîntors acasă după câteva ore sau zile, scenele de la Ceuta au provocat critici din partea statelor UE, partizane ale unei politici mai dure în materie de imigrație. printre ele Italia, condusă de extremista de dreapta Giorgia Meloni, care a decis să introducă controale la granițele țării pentru cetățenii din țări terțe care vin din Spania. Executivul de la Madrid a denunțat măsura italiană, deschisă drept inechitabilă, contrară intereselor UE și discriminatorie pentru populația spaniolă. În ciuda represaliilor iberice, guvernul italian a declarat că nu are nicio intenție să revină asupra deciziei de a suspenda acordul de la Schengen, cel puțin până în ziua de 15 august. Analiștii notează că, pe lângă faptul că migranții care au invadat Ceuta au fost retrimiși acasă, enclava spaniolă din nordul Marocului nici nu face parte din spațiul Schengen. Apoi, ei reamintesc că în Italia sosesc mult mai mulți migranți ilegali decât în Spania, în particular pe insula Lampedusa, și că Madridul s-a arătat solidar cu autoritățile de la Roma de-a lungul diverselor crize migratorii.
1: Vasile Damian, mulțumim. Lumea întreagă se pregătește pentru eclipsa de soare ce va avea loc poi mâine seară la apus, vizibilă și din România. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi nu o prindem însă. Din cauza incendiilor de vegetație, autoritățile din Peninsula Iberică sunt în alertă și au impus deja anumite restricții, iar Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie. Eclipsa începe miercuri de la ora 20:20 cu faza maximă pe teritoriul României în preajma momentului de apus, 13 minute mai târziu. La noi, acoperirea maximă a soarelui va fi de 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. Eclipsa poate fi urmărită folosind, de pildă, un filtru de sudură foarte închis la culoare sau ochelari special pentru eclipsă. Nu sunt recomandați ochelarii obișnuiți de soare. ANM anunță 3 zile de caniculă în cea mai mare parte a țării, iar mâine este cod portocaliu de căldură excesivă cu valori termice de până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Și în capitală avem vreme caniculară cu nopți tropicale. Acum, potrivit ANM, sunt 27 de grade în București. Avem 25 de grade la Iași, 26 la Cluj-Napoca, 27 de grade sunt la Sibiu, Craiova și Timișoara, 25 de grade la această oră la Chișinău.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Ilan Șor a fost condamnat în Republica Moldova la închisoare după o inginerie financiară prin care a golit câteva bănci moldovenești de $1 miliard. A fugit la Moscova, iar de acolo a pus la cale altă inginerie financiară, scrie presa internațională. Despre ce e vorba, ne spune Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
5: Ilan Șor este bine cunoscut publicului din Republica Moldova. A fost condamnat pentru furturi impresionante din băncile de stat. Împreună cu Plahotniuc au furat $1 miliard din aceste bănci de stat, acuză justiția de la Chișinău. Plahotniuc se află la închisoare, însă Ilan Șor a reușit să fugă la Moscova. Aici a fost sprijinit și protejat de autoritățile ruse și a pus la cale o altă inginerie financiară, de data asta globală. A creat o rețea de plăți numită A7. Împreună cu PSB, banca rusească asupra căreia există sancțiuni internaționale, procesează 20% din plățile făcute de comerțul exterior al Rusiei. A depășit suma de $100 de miliarde anual. Activitatea companiei a fost susținută public de președintele Vladimir Putin. Într-un articol recent, publicația americană The Wall Street Journal descrie schema drept, citez, armă de înaltă tehnologie pentru neutralizarea sancțiunilor occidentale, am încheiat citatul. O analiză realizată de Open Source Center din Londra arată că A7 sprijină firmele rusești în efectuarea tranzacțiilor internaționale. Folosește pentru asta o rețea de companii afiliate din Kârgâzstan, Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Schema de ocolire a sancțiunilor este mai simplă însă decât ar părea la prima vedere. Cercetătorii care au studiat activitatea A7 spun că se folosește de facturi false. Aceste facturi sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Dă și un exemplu. În 2025, o firmă afiliată din Kârgâzstan a virat aproximativ $1 milion unui furnizor din China pentru componente de drone. Doar că tranzacția a fost declarată ca achiziție de scaune pentru copii. În paralel, rețeaua A7 a dezvoltat și o criptovalută legată de rublă. Se numește A7A5 și a rulat $140 de miliarde deja. Jurnaliștii americani spun că ideea de bază a criptomonedei este de a fi canal alternativ de plată. În acest moment, băncile rusești sunt excluse din sistemul bancar tradițional. Ilan Șor este director general al A7 și a vorbit recent pentru televiziunea de stat rusească despre reușitele companiei sale. Spune că 65% din plățile internaționale sunt făcute în yuani chinezești. Operează în peste 100 de țări și are birouri externe în Nigeria și Zimbabwe, dar vrea să se extindă și în America Latină, Orientul Mijlociu. A7 vrea să ocupe 10% din piața mondială a plăților alternative, care să ocolească toate sancțiunile.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citesc

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: refrenul vieții noastre până la sfârșit să-l cânți cu mine.
1: Cântă cu mine.
0: Și dacă uneori te pierzi în gânduri negre rătăcită în mulțime,
1: cântă cu mine.
0: Nu uita că sunt aici.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on-air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
2: Yeah.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. După ce pe TikTok au apărut informații despre o așa zisă ambulanță neagră care fură copii, psihologul Mihai Copăceanu vorbește la RFI despre lipsa de educație digitală. Autoritățile de la Chișinău îl reclamă pe ambasadorul moldovean de la Moscova, îl cheamă pe ambasadorul de la Moscova pentru consultări în urma celui mai recent incident cu drone care a avut loc duminică. Vă amintesc că o dronă de luptă a explodat pe un câmp din sud-estul Republicii Moldova și a produs un incendiu de vegetație. Comisarii ANPC au continuat verificarea agenților economici de pe litoral și au dat amenzi de peste 1.000.000 de lei după verificările ce au avut loc săptămâna trecută. Acum sunt 30 de grade în capitală. Guvernul se reunește de la această oră în ședință extraordinară. În cadrul reuniunii, care se desfășoară în format hibrid, ar urma să fie aprobate noi măsuri în contextul crizei energetice. Pe agenda ședinței de astăzi figurează un proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2026 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut dintr-o informație falsă apărută pe TikTok și care vizează pericolul unei ambulanțe negre care fură copii. Educația digitală nu se face în România, iar răspunsul civic lipsește cu desăvârșire. Sunt cel puțin două dintre cauzele unor situații de acest gen, crede psihologul Mihai Copăceanu, care spune că povestea se poate repeta oriunde cu altă temă care are potențial de radicalizare. Ascultați!
3: Aici este riscul foarte mare ca, dintr-un exemplu izolat, să rezolvăm punctual, să le dăm o condamnare sau oricare ar fi, și noi să neglijăm faptul că aceste fenomene foarte grave se propagă în diverse locuri din România, și în rural, și în urban, și acum este tema cu ambulanța neagră, dar mai târziu poate să fie orice altă temă care radicalizează și care duce la comportamente violente sau chiar revolte. Trebuie să creștem foarte mult încrederea cetățenilor în autoritățile statului, nu doar în biserică și armată, cum vedem sondaje, ci și în medici, să le oferim alt statut, alt respect, și aici valabil și la profesori, și la polițiști, și la alte categorii. Și aici este obligația, repet, nu doar a Ministrului Sănătății, ci a fiecare instituții sanitare, că este un dispensar local în mediul rural sau că este un spital la misul mai mare, să facă asemenea tipuri de campanii de prevenire a fake news, pentru că lupta este extrem de grea, este cumva disproporțională. Simplele informări care circulă așa, repet, sfaturile sterile, nu au niciun eficiență. Adică noi putem opri multe infracțiuni din România dacă suntem mult mai responsabili civic. Ori noi aici nu facem. Noi, dimpotrivă, noi cumva comunitatea fie este neutră și nu interesează, nu-i treaba mea, fie cumva de pe margine și ea încurajează. Bine ne-ați făcut să nu mai vină noi în sat, să nu mai fure copii, ați alungat, era noaptea. Deci cred că aici răspunsul civic lipsește enorm de mult în România.
1: Psihologul Mihai Copăceanu. Autoritățile de la Chișinău îl recheamă pe ambasadorul moldovean de la Moscova pentru consultări în urma celui mai recent incident cu drone care a avut loc duminică. O dronă de luptă a explodat pe un câmp din sud-estul Republicii Moldova și a produs un incendiu de vegetație. Lina Grâu vine cu detalii.
4: Riscul pentru viețile oamenilor din regiunea noastră este real și în creștere, trebuie să înceteze, a scris președinta Republicii Moldova Maia Sandu pe rețeaua X. Aceasta a condamnat incidentul cu drona căzută duminică la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, spunând că încălcarea spațiului aerian de către o dronă-rachetă este un rezultat direct al războiului purtat de Rusia. Acesta ne pune pe toți în pericol, spune Maia Sandu. Și premierul Vasile Tofan a condamnat incidentul. Acest război ne afectează direct și tot ce îmi doresc este să se termine cât mai repede. Noi trebuie să fim foarte duri în tot ce ține de spațiul nostru aerian, a declarat șeful executivului de la Chișinău, citat de TV8. Astăzi, Ministerul Moldovean de Externe a anunțat că îl recheamă pentru consultări pe ambasadorul Moldovei la Moscova, Lilian Darie. Acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și a pus în pericol siguranța cetățenilor noștri, notează Ministerul de Externe de la Chișinău. Iar Ministerul Moldovean de Interne notează că incidente similare au avut loc și în România, Bulgaria și Polonia, ceea ce arată că riscul este unul regional, nu unul izolat. Potrivit unor calcule făcute de jurnaliștii de la TV8, 22 de drone de atac și 9 rachete prăbușite au fost găsite în Republica Moldova după începutul războiului Rusiei în Ucraina.
1: Mulțumim, Lina Grâu. Înapoi în țară, comisarii ANPC au continuat verificarea agenților economici de pe litoral și au dat amenzi de peste 1 milion de lei în urma verificărilor de săptămâna trecută. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, între care produse alimentare expirate, servicii prestate în spații neautorizate, frigidere neigienizate sau cu depuneri de gheață, insecte sau întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement. De asemenea, în cazul la 8 operatori economici a fost luată decizia închiderii temporare până la remedierea deficiențelor. ANM anunță 3 zile de caniculă în cea mai mare parte a țării, iar mâine este cod portocaliu de căldură excesivă cu valori de până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Și în capitală, vreme caniculară și nopți tropicale, acum sunt 30 de grade în București, 29 de grade la Iași, 30 la Craiova, 31 de grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 32 de grade la Timișoara, 29 de grade acum la Chișinău. Este 16:06, rămâneți pe frecvențe, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Thou shalt say my name.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ce mai fericire pe pământ.
1: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
2: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio. One day we'll all be free. Ain't gotta worry about no pain, ain't gotta worry about no gain, ain't gotta worry about

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: pata. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.